0: duties, one in the form of financial allocations on things they can be able to do.
1: Naibu Rais Kithure Kindiki anasema utawala wa Kenya Kwanza utaendelea kusambaza miradi ya maendeleo kote nchini licha ya upinzani wa kisiasa. Akizungumza huko Kidhimani, kaunti ya Machakos, Kindiki alisisitiza kwamba msukumo wa Rais William Ruto wa maendeleo ya usawa umevutia ukosoaji, lakini akasisitiza serikali inaendelea kuzingatia kuboresha maisha ya Wakenya wote.
2: Haijalishi 2022 watu walipiga kura wapi, it does not matter, kwa sababu wakati wa uamuzi wa kura mwananchi yako na haki ya kidemokrasia.
1: Mahakama Kuu inatarajiwa kutoa hukumu hii leo katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno, kesi ambayo imevutia umakini wa kitaifa tangu mwaka 2018. FIDA inasema inasimama na familia ya Sharon wanapotafuta haki. Gavana wa zamani wa Migori Okoth Obado, Michael Oyamo na Kaspalo Biero wanashtakiwa kwa mauaji ya msichana huyo. FIDA inasema inatumai kwamba uamuzi wa mahakama utaongozwa tu na ushahidi na sheria. Michezoni, Inter Miami imemsajili kiungo wa Brazil Casemiro kama mchezaji huru hadi mwisho wa msimu wa MLS soka mwaka 2027, akiwa na chaguo la kuongeza muda hadi Juni mwaka 2029. Anawasili baada ya kutangaza mnamo Januari kwamba angeondoka Manchester United mara tu mkataba wake na klabu hiyo ya EPL utakapoisha mwezi Juni. Inter Miami ilipata haki za ugunduzi za Casemiro kutoka LA Galaxy, lakini hiyo itapitia madai ya kupotosha dhidi ya Miami. Galaxy inadaiwa kwamba wamewasilisha madai ya kupotoshwa dhidi kwa MLS. Harambee Starlets wanatarajiwa kuondoka kambini mwao ya mazoezi nchini Ufaransa kuelekea Morocco leo kabla ya kombe la mataifa ya Afrika la wanawake la mwaka 2026. Hata hivyo, kikosi cha Beldino Demba kitaingia kwenye mashindano bila kucheza mechi yoyote ya kirafiki wakati wa kukaa kwao Ufaransa baada ya mipango ya mechi ya maandalizi kushindwa kutimia. Starlets sasa wanaelekeza mawazo yao kwenye maandalizi nchini Morocco kabla ya kuanza kampeni yao ya WAFCON dhidi ya wenyeji Morocco Jumapili. Senegal na Algeria wanawasubiri Starlets katika kundi gumu la A. Mshambuliaji Fasila Adhiambo alikuwa na haya ya kusema.
3: Grao ziko poa, so it's a good experience kwa sisi vile tunaenda. Of course it's a tournament ya kwanza mimi kuattend, kipata bao for my team itakuwa plus for me.
1: Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kitale na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

Yes, karibu tena Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Siku leo ikiwa ni Thursday morning, July 23, mwaka wa 2026. Na sasa hivi ni saa moja na dakika sita. Umeamkaje mlipopote ulipo? Asante sana kwa mashabiki wote ambao naona wanazungumza nami hapa Radio Jambo. Kuna wengi wanatuma WhatsApp. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuangazia, tuma WhatsApp, nitakuwa nasoma ili tuweze kuyamulika hapa Radio Jambo. Lakini kwa sasa ningependa tuweze kuangazia magazeti, habari ambazo zimechapishwa asubuhi ya leo, na pia baadaye nikupatie nafasi tuweze kuchangia mjadala leo. Tutachagua mjadala mmoja ili mashabiki waweze kuzungumzia pale au waweze kutoa sauti yako. Kwa sasa pia ningependa kukumbusha wale ambao ndio wamkamka kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia pesa ama kupata pesa asubuhi ya leo ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo una nafasi ya kuweza kujishindia chapa asubuhi ya leo. Ikiwa ungependa kushiriki, unabonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi nambari 1, nambari 2, nambari 3, nambari 4 ama nambari 5 ama nambari 6 pale. Kuna boxi 6. Ikiwa kompyuta imeweka labda shilingi 3000 kwa boxi nambari 1 na hiyo ndio umechagua, basi mara moja hapo unapata hiyo pesa instantly. Ikiwa labda kompyuta imeweka shilingi 6000 kwa ile box namba 6, basi hiyo ndio pesa yako pale. Na pesa inaingia kwa M-Pesa yako automatically ama instantly.

Hii hakuna kungoja ngoja eti utapewa baadaye. Kwa hivyo ikiwa umebahatika kushinda, angalia angalia mpesa yako, utaona pesa tayari imeingia pale. Kushiriki kama vile nimekueleza, una dial star 406 hash. Nakumbuka itakugharimu tu shilingi 19 shillings ili kuweza kushiriki, uweze kujishindia chapa. Basi kwenye magazeti, naanza na gazeti la The Star. Matiang'i left out as Sifuna Kalonzo combo take shape. Yani wanasema kwamba mgombeaji wa rais bwana Fred Matiang'i ni kama sasa hivi anatengwa na wale ambao wanapanga panga ni nani atakuwa anapeperusha bendera ya upinzani pale. Hapo awali ilikuwa inasemekana kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anampendekeza kwamba bwana Fred Matiang'i ndiye aweze kuania nafasi ya urais pale, na hata kapata uungwaji mkono na baadhi ya vigogo wa kisiasa especially kutoka maeneo ya Kisii pamoja pia na maeneo mengine pale. Lakini kulingana na gazeti hili ni sasa hivi kwamba wanasema kwamba wale ambao wanapanga hii lineup ni kama wanapendelea bwana Kalonzo Musyoka na bwana Sifuna kama wagombeaji rais na naibu wake pale. Hawajaweza kuamua ni nani atakuwa anapeperusha bendera, nani anakuwa naibu, lakini kile ambacho inazungumziwa ni kwamba Kalonzo awe presidential candidate naye bwana Sifuna awe deputy wake ama naibu wake pale. Hiyo ndio habari ambayo inaangaziwa pale, ambapo ni kama Matiang'i sasa ameachwa kule nyuma na sasa hivi Kalonzo na Sifuna ndio wanapendekezwa pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star asubuhi ya leo. Nikisonga mbele nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation nao pale umeandika varsity fees reality check for Ruto. Yaani baada ya miaka mitatu hivi ama miwili hivi baada ya ile mfumo mpya wa university funding kuweza kuidhinishwa pale, sasa hivi kuna habari kwamba Rais William Ruto anataka kuangazia upya hii funding ya university ambayo ilipelekea wengi kutoingia university na wengine pia kutoshindwa kuweza kulipa karo ya shule pale. Kumbuka funding model ilibadilishwa, ambapo walikuwa wanazingatia uwezo wa mtu ama background ya mtu, kuangalia kama labda unatoka kwa familia maskini ama labda una uwezo ama una uwezo wa katikati na mambo kama hayo. Lakini wanasema kwamba hii model ni kama haijaweza kufanikisha malengo yake pale. Na sasa hivi Rais William Ruto alidokeza kwamba kuna sheria fulani ambayo inaangaziwa pale bungeni, ambayo sasa hivi itapelekea funding kuweza kuangazia kila mwanafunzi bila kuzingatia background na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni kama reality check, kulingana na vile gazeti limeandika kwamba sasa hivi amegundua kwamba huenda hiyo model haikuweza haijaweza kufua dafu pale. Hiyo ni habari ambayo imeweza kuchapishwa kwenye gazeti la Daily Nation. Mwisho nikiangalia gazeti la The Standard, nao pale nimeona wameweka picha ya Charles Owino ambaye sasa hivi ndiye amechaguliwa kama government spokesman pale. Lakini gazeti hili pale wameandika troubled past, wameweza kuangazia labda matamshi ambayo bwana Charles Owino amewahi kutoa pale kabla kuweza kuteuliwa. Na kulingana na gazeti hili wanasema anabeba baggage of his defense of police conduct during the Gen Z protest and killing of mask vendor and the death of Albert Ojwang'. Hivyo wanamkosoa bwana Charles Owino na kuchaguliwa kama government spokesman kwa sababu hapo awali amewahi kutetea polisi dhidi ya tukio ya mauaji ya Gen Z pamoja pia na mauaji ya Albert Ojwang' pamoja pia na jamaa huyu jamaa kuuza mask ambaye pia iliripotiwa kwamba aliuawa na polisi pale. Kwa hivyo ni kama wanakosoa chaguo la rais kuweza kuchagua bwana Charles Owino kama government spokesman, huku akizingatia yale matamshi ambayo amewahi kutoa hapo awali. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Na nimeona kwenye mtandao bwana Charles Owino tayari amejibu gazeti la The Standard akisema kwamba yeye ataweza kujibu propagandist na watu ambao kulingana na vile ameandika kwenye mtandao, watu ambao labda ni extortionist, hiyo ndio jina ambayo ametumia pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa pale na pia tayari nimeona kwa mtandao bwana Charles Owino ameweza kuzungumza pale. Hizo ni habari ambazo zimeangaziwa mjadala wa leo. Mjadala ambao ningependa tukuzungumzie ni kuhusu idara ya mahakama. Jana tuliona mawakili walisusia vikao vya mahakama
huku wakilalamikia baadhi ya majaji na baadhi ya magistrate ambao wanasema kwamba ni wafisadi ama wale ambao wamekuwa kihusika na ufisadi pale. Na nikajiuliza, ikiwa mawakili wanalalamika vile kuhusu mahakama, mwananchi wa kawaida naye analawama gani? Ama wewe kama mwananchi wa kawaida labda umepitia idara ya mahakama na mambo yako yameenda vizuri, kesi yako imesikizwa kama vile inatakikana na ukaweza kupata haki ama namna gani? Ningependa mwananchi pia aweze kutoa sauti yake kuhusu huu mjadala ambao unaendelea kuhusu mahakama ya Kenya. Je, wakubaliana na baadhi ya mawakili ambao waliweza kuzungumza pale na kuweza kususia vikao vya mahakama wakisema kwamba kuna ufisadi wa hali ya juu ambao inaendelea katika idara ya mahakama pale ambapo Wakenya wanastahili kupata haki pale? Ikiwa wewe ni muathiriwa ama umeshuhudia ama ungependa kuchangia, uweza kutoa sauti yako. Lakini pia kama wewe umeweza kupeleka kesi yako ikaendeshwa vizuri, ikakamilika vizuri, ukaridhika, pia uweza kuzungumzia, kwa sababu uende ikawa labda wengine hawapati haki na wengine wanapata haki. Kwa hivyo ningependa pande zote mbili uweze kuzungumza, uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Namba ya simu ni 0204445975. Leo tunazungumzia haki mahakamani. Je, umeridhika na haki mahakamani ama una malalamishi ama ungependa kuangazia pale ili wanaohusika waweze kuzungumza? Na baadaye pia nitakuwa na kusomea baadhi ya mawakili ambao wameweza kutoa sauti yao kuhusu hali ilivyo katika mahakama zetu. Kuna wakili mmoja ambaye ameweza kuzungumza kitoa visababu ni kwa nini kesi nyingi wanachelewa pale mahakamani. Sijui ni kusomea baadaye ama ni kusomea sasa hivi. Nafikiri kwamba nitasoma baadaye wakati tutakuwa naendelea na mazungumzo pale. Ni huyu wakili Ahmed Nasir Abdullahi, ama anasema reason for case backlog, ni kwa nini kesi nyingi zinakawia sana pale mahakamani. Kwa hivyo hiyo pia nitakuwa nakutajia pale baadaye, huku pia ukitoa mchango wako kuhusu haki mahakamani.

0: Radio Jambo. Lisaa moja na nusu. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Umeishi na mimi miaka yote 20 sasa hivi nimefikisha miaka 45 sasa ile nimekuwa mzende umenirusha.
2: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambia 45 years. Mimi niliwachia nyuma.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
2: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe. Mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
1: Okay, sawa. Mimi nakuombea maisha mazuri.
2: Ndio.
1: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
2: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha yako.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ni place moja tu Kakamega ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho. Na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega. Ma-DJ huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya. Hupiga show live. Furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia utapata accommodation bora. Nao marafiki ni raha tupu. Tarehe 31 mwezi huu, Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 31 mwezi huu, itabamba kabisa.
3: Customer, mbona ulipe mbona unaweza save more instead? Join Jaza Supermarket Member Club leo na ufurahie bei za member ukishop kwa branch yoyote ya Jaza Supermarket. Hakuna points za kukusanya, ni savings instant hapo hapo kwa till kila siku. Jiunge bure leo, save leo na upate value zaidi ukishop at any of the 30 Jaza Supermarkets. Member ako mbele.
4: Amazing you na Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Bath time sasa imekuwa more fun. Furahia harufu nzuri na freshness inayodumu kutoka kwa original hadi harufu maridadi za rose, herbal, lemon na honey, strawberry, bubblegum. Kuna sawa kwa kila hali ya moyo wako. Pata leo kwenye duka karibu nawe.
5: Amazing you leo, jipende kama vile unavyompenda your best friend. Jicheki kwa kioo useme, niko sawa. Jipe neema na uvumilivu. Jipe pongezi. Kumbuka, kujijali sio ubinafsi. Ni muhimu, kwa sababu wewe ni amazing kweli.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Mati ya sekta nyingi ya kupitia sheria zilizopitwa na wakati na mifumo ya kisheria ambayo imechukuliwa kwa kinyume cha katiba na kinyume cha vifungu vya katiba imeundwa. Kamati hiyo inayoongozwa na mwenyekiti wa tume ya marekebisho ya sheria ya Kenya, Christine Nagimba, itapitia na kutathmini sheria na sheria ndogo ambazo haziendani na uamuzi wa mahakama zenye mamlaka husika. Mwana sheria mkuu Dorcas Sodor alisema timu hiyo itafanya ukaguzi wa kina unaozingatia maeneo manne muhimu, ikiwa ni pamoja na kuchunguza maamuzi ya mahakama, kutathmini vifungu vya kisheria visivyo vya kikatiba, kutambua sheria zilizopitwa na wakati kwa ajili ya kufutwa na kupendekeza hatua za kushughulikia mapengo ya kisheria. Waziri wa fedha John Mbadi ametetea vikali mwelekeo wa uchumi wa Kenya, akiwapuuza wakosoaji na kusema kwamba kuchaguliwa kwa sera za makusudi kumefanikiwa kufufua uchumi. Akizungumza katika uzinduzi wa mchakato wa maandalizi ya bajeti ya mwaka wa fedha wa 2027-2028 na wa muda wa kati, Mbadi alitabiri ukuaji thabiti wa pato la kitaifa kwa angalau 5.3% katika kipindi cha muda wa kati, akitaja faida kubwa katika kilimo, utengenezaji, utalii na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika soko la hisa la Nairobi. Michezoni, Inter Miami imemsajili kiungo wa Brazil Casemiro kama mchezaji huru hadi mwisho wa msimu wa MLS soka mwaka 2027, akiwa na chaguo la kuongeza muda hadi Juni mwaka 2029. Anawasili baada ya kutangaza mnamo Januari kwamba angeondoka Manchester United mara tu mkataba wake na klabu hiyo ya EPL utakapoisha mwezi Juni. Inter Miami ilipata haki za ugunduzi za Casemiro kutoka LA Galaxy, lakini ligi hiyo itapitia madai ya kupotosha dhidi ya Miami. Galaxy inadaiwa mawasilisha madai ya kupotosha kwa MLS. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kitale na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi, na sasa hivi naona pale ni saa moja na dakika 36. Ikiwa ni Thursday morning, July 23, mwaka wa 2026. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Mwenzangu bwana Mlee nafahamisha kwamba alikuwa ameelekea pande za Narok, lakini hajaweza kupata nafasi ya kurudi, ni kama amekwama. Sijui kama ni gari imeharibika ama namna gani, lakini labda hapo kesho ama yuko barabarani, hapo kesho tutakuwa naye hapa studioni. Kwa hivyo kwa wale ambao wanauliza Ghost yuko wapi, yuko maeneo ya Narok, lakini tunatarajia kwamba hapo kesho atakuwa nasi hapa studioni. Msikizaji, haya basi, mjadala wa leo ni kuhusu idara ya mahakama. Tumeona jana baadhi ya mawakili wamesusia vikao vya mahakama huko kilalamikia ufisadi ambao wanasema imekithiri sana katika idara ya mahakama, pia kucheleweshwa kwa kesi ambazo nafaa kuwa zimeshughulikiwa na hukumu ikatolewa pale, unapata kwamba inakaa kwa muda mrefu pale. Ama mawakili wanalaumu baadhi ya majaji pamoja pia na magistrate pale. Kwa hivyo kama mawakili ndio wanalalamika, mwananchi wa kawaida naye sauti yake iko wapi? Na wao nikasema labda nikupatie nafasi mzaji, wewe pia uweze kutoa sauti yako ikiwa umeinteract na mahakama. Naweza kuwa mahakama ya chini, mahakama katikati, mahakama ya juu, hata ile upeo, na ungependa kuweza kuangazia experience yako. Uende kawa labda ni malalamishi tu ya baadhi ya mawakili, wewe labda kesi yako ilisikizwa vizuri na ukapata haki, hiyo pia waweza kuzungumzia pale msikizaji. Sio kulalamika tu, bali pia kuweza kuangazia upande mwingine, tuone kama mambo yamekuwa shwari. Namba ya simu ni 020-44-45-975 na namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Kwa hivyo ningependa kuanza kushika simu, lakini kuna wale ambao tayari walikuwa wametuma ujumbe, kwa hivyo ningesoma ujumbe kama 2-3 hivi kabla nianze kushika simu. In the meantime, pia ningependa kumtambua Faith. Kuna mwanadada hapa ambaye anaitwa, sio Faith, anaitwa Marion Kwamboka. Marion Kwamboka ambaye na bako inaanza na 0727 na inaisha na 532. Pongezi sana. Producer ananifahamisha hapa kwamba umeweza kujishindia 25,000 Kenya shillings katika lucky box ameendelea pale. Kwa hivyo umebahatika sana Marion Kwamboka. 25,000 Kenya shilling ni ya kwako, angalia simu yako tayari imeingia kwa mpesa yako asubuhi ya leo. Kumbuka ni katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale, ambapo kila dakika waweza kujishindia chapa. Kile unahitajika kufanya, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaekele pini yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 19 ili kuweza kujishindia chapaa, kama vile Marion Kwamboka ambaye tayari amejishindia 25,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana Bi Marion mahali ulipo pale. Haya, baadhi ya mashabiki ambao wanazungumza, kuna huyu anasema Gidi, pesa ndiyo haki mahakamani, hakuna haki hapa Kenya. Huyo ni Nicholas anasema hivyo. Mwingine anasema Gidi, is true because hizi kesi huwa zinaahirishwa kwa sababu ya hongo. Huyo pia ni shabiki ambaye anadai pale. Kuna mwingine anasema Gidi, mimi niko na kesi Kakamega High Court since 1998. Haijawahi amuliwa. Kila saa ni kuahirishwa tu. File kupotea, jaji yuko. Nimechoka. Na ni mtu alininyang'anya shamba, naumia mimi. 1998. Hii kitambo sana jamani. 1998 hadi wa leo. Hiyo ni kama miaka ngapi imepita? Zaidi ya miaka ngapi? Hebu unipigie hesabu. We, kesi bado inaendelea pale. Mara faili kupotea na mambo kama hayo. Kwa hivyo hiyo ni lalamishi kutoka kwa huyo shabiki ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo. Kuna huyo shabiki anaitwa Kevin Okelo. Kevin Okelo, habari gani?
2: Mzuri. Mimi nasema Gidi, ni kwamba kwa hakika ufisadi huko kwa mahakama. Unaweza pata kesi inazungushwa alafu mwisho ukisikia faili imepotea, imeenda wapi? Na uhakika ukiangalia, ukifanya utafiti, utapata asilimia 90 utapata ni familia ambazo hazijuwezi ndio zenye zinashindwa kesi. Lakini wale mabwenyenye wameweka pale pesa, ndio unasikia wale wa kuweka file wamepoteza hiyo file. File itatokaje kwa koti kwa ni naipotee? Lakini wewe kama hauna uwezo utazungushwa na kesi na patikana umeshindwa kesi, na ile hali ulikuwa na haki ya kushinda hiyo kesi.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Weekly kutoka Kenol, habari gani?
0: Nzuri sana
1: kibu. Ungependa kusema nini?
0: Mimi ningependa kusema naona maafisa wanasema una pesa. Hauna. Ukumbuka ile pala huku inajengwa huku na huku saidi za nini? Tuliona ndo alipatikana na makosa, aliomba msamaha. Na ule mwenye makosa, ule dela imejaa maskini, ule mwenye ana pesa hakuna msamaha, ya mse wangu huwa anafungwa. Kwa hivyo ningependa koti iangazie vizuri.

0: Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Wale wote ambao wametuma ujumbe, ikiwa ulicheza Lucky Box kwa kupitia kodi ya *406# na umekatwa 49 instead of 19, tunachukua hizi kesi zote na utarudishiwa hiyo balance. Lazima itarudishwa hiyo balance kama ni kweli ilitokea vile. Lakini kumbuka *406# kode unakatwa tu shilingi 19, 19 shillings only, not more than that. Msikizaji, unaweza katwa shilingi 20 ama 19 ama 18 pale. Kwa hivyo not more than 20 shillings. 20 shillings ndio maximum ambao unaweza katwa pale kuweza kushiriki katika mpango kwa wakati mmoja pale. Kwa hivyo ukicheza mara kadhaa, labda umecheza mara mbili ama mara tatu, utapata kwamba ukikatwa, ukipiga hesabu yote, ni kama ni mara mbili ni 40 boba, ama kama imekata 19, 90 times 2 ni 38. Kwa hivyo hauwezi katwa 49 kwa wakati mmoja pale. Hiyo labda ni itilafu na itaweza kurekebishwa na utarudishiwa hiyo balance. Kwa hivyo nitumie ujumbe hapa Radio Jambo, ikiwa kwa bahati mbaya *406# ulicheza na ukakatwa 49 shillings, hiyo lazima iangaliwe pale. Lakini kumbuka ni mchezo ambao inaendelea hadi mwendo saa 4, kwa hivyo bado kama dakika 13 tu, only 13 minutes kabla tuweze kukamilisha mpango. Kwa hivyo kama haujacheza bado, una nafasi ya kucheza, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha unachagua box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa kati ya 1 hadi 6. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka utakatwa tu shilingi 19 ili uweze kushiriki na uweze kujishindia chapa hapa Radio Jambo.

0: wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Mimi na wewe nani uko na makosa?
2: Michael, ni mambo ya makosa. Mimi kiasi vile ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto, so mimi shida yangu tu nisaidia mtoto wako ambaye uliza. Kwani nilizinywa maji nikamzaa?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Sasa aje ni kwani? Ni vigumu sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu, sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kuambia.
0: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Jamani, nisaidie mtoto. Mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
1: Kwani umeniaga kwa redio jambo?
2: Ju kila mara naongea na ananiambia ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega akitumiwa msi

Kenny Ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.

0: 31st July itabamba kabisa. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Imefichuliwa katika kesi ya mauaji ya marehemu Albert Ojwang kwamba picha za CCTV kutoka hospitali ya Mbagathi ziliwanasa maafisa wa polisi wakimsafirisha kutoka kituo cha polisi cha Central saa za asubuhi za tarehe 9 Juni mwaka uliopita. Mkuu wa uchunguzi wa kisheria wa IPOA Joseph Mutua aliambia mahakama kuu ya Kibera kwamba picha hizo zilichunguzwa kwa njia ya kisayansi na kuthibitishwa kuwa halisi bila dalili za kuharibiwa. Watu sita akiwemo aliyekuwa OCS wa kituo cha polisi cha Central, Samson Talam, wanashtakiwa kwa mauaji ya Ojwang. Kesi hiyo itaendelea tena Disemba tarehe 14. Kenya imeangazia mageuzi yake ya afya yanayoendelea kama msingi wa kupanua utengenezaji wa dawa wa ndani kote Afrika. Akizungumza katika mkutano wa Umoja wa Afrika nchini Ghana, katibu wa huduma za matibabu Ouma Oluga alisema sheria ya bima ya afya ya jamii, sheria ya afya ya kidijitali na sheria ya huduma ya afya ya msingi vimeunda soko linalotabirika kwa dawa zinazozalishwa ndani. Upatikanaji wa huduma ya afya ya ubongo bado ni mdogo kutokana na uhaba wa wataalamu wa neva. Daktari wa upasuaji wa neva Benjamin Mutiso anasema ingawa nchi imeongeza idadi ya wataalamu katika kipindi cha miaka 15 iliyopita, uwekezaji zaidi unahitajika ili kuimarisha huduma za neva katika hospitali za rufaa za kaunti, huku siku ya ubongo duniani ikiadhimishwa chini ya kauli mbiu upatikanaji wa afya ya ubongo kwa wote.
2: There has been a lot of empowerment of the hospitals in terms of equipment, the imaging, physiotherapy and the services being available, but a lot of the county hospitals fall short of what would be an ideal comprehensive neurological center.
1: Na wanaume wawili waliokamatwa kwa madai ya kusafirisha cocaine yenye thamani ya shilingi milioni 3.9 watasalia kizuizini hadi tarehe 5 mwezi ujao baada ya kukana mashtaka ya kula njama ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Hilton Chopeta na Mohamed Ali walifikishwa mbele ya mahakama ya Mombasa ambapo hakimu mkaazi mkuu David Odhia Mambo aliamuru ripoti ya kabla ya dhamana na kuamuru washukiwa waendelee kuzuiliwa. Michezoni, Arsenal imethibitisha kwamba William Saliba hatahitaji upasuaji wa mgongo lakini atakuwa nje kwa muda mrefu. Beki huyo wakati alitolewa mapema katika mechi ya nusu finali ambayo Ufaransa ilishindwa na Uhispania kutokana na jeraha la mgongo na baadaye akakosa mechi yao ya mchujo ya nafasi ya tatu dhidi ya Uingereza. Saliba alikuwa akiuguza jeraha la mgongo kabla ya kombe la dunia na kulikuwa na wasiwasi kwamba angekosa mashindano yote. Alianza mechi 4 katika safari ya Ufaransa kuelekea nusu finali kabla ya mgongo wake hatimaye kuwa katika hali mbaya zaidi. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Time to hit sasa. Tani ya Wakenya, burudani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
3: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, ulisei uko kwa space ambayo unajua

Sumbua kidogo basi malebo alafu tutarudi kwa Geri baadaye kidogo. Nasema asante sana iwapo ndio unawasha radio sasa hivi. Oh yes, watu wangu wa bodana wasalimu tena kwa sana. Yes. Mashabiki wangu popote pale ulipo unasikiliza Radio Jambo, tuko pamoja. Story ni gani? Tumeulizana. Yaani ni story gani unakumbuka? Nani kakuvunja roho? Ah, alikufanyia nini? What's your story? Let's do this.

0: Umetusumbua. Yani upatiwi neno, unapigwa mpasho. Ini Radio Jambo na Friends kwa pamoja, mimi naitwa Masawe. Naenda kesho siko. Mstakabali wako katika huduma ya afya. Mhm. Jamani, unaweza kuanza hapa Kakamega na ni tarehe 31. Please kindly save the date because itakuwa ni kisho moja mnasemanga mwecheche. Ndio hiyo. Lakini pia mtu wa mwecheche stories zake zingine ukisikia ni nini? Amekuchokesha vile amenichokesha. Mie amenichachokesha. But anyway, tarehe 31 itakuwa moto, a beautiful experience. Kipindi cha Radio Jambo Rock Show kinakuja kwako pamoja na timu ya chuo cha mafunzo ya kimatibabu cha Fafa. Oh yes. Njoo gundua fursa ya kusisimua, kupata nini? Unapata kuelimishwa, unapata mafunzo katika nini? Tunaanza na uuguzi, teknolojia ya upasuaji, tiba ya kliniki, kumbukumbu za afya, usaidizi wa huduma za afya na teknolojia ya mifupa. Mwisho Septemba unaendelea, hakika njoo atua inayofuata na ujiandikishe leo kwa kupiga simu 0729463393 0729463393, ama pia unaweza kutuma email ikiwa ni fafamtc@gmail.com. kabisa, tembelea chuo cha mafunzo ya kimatibabu cha Fafa, kando ya barabara gani ya Matungu Ogalo, kaunti ya Kakamega, na uanze kujenga mstakabali wako katika huduma ya afya. But right now, kabla kuingia katika mada, tuangalie nani kwa hewani. Radio Jambo, hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, hello.
0: Heartbreak story yako ni gani?
1: Ai, hiyo kando kwanza.
0: Umesema uwezi kutaja Brian vile alikufanyia.
1: Nakwambia very long and detailed. Nakwambia ogopa watu masawe.
0: Maskini.
1: Ogopa.
0: We?
1: Nijame tu kusema na machozi wengine. Toka sasa situaji juu kwa sababu mimi hapa kwa mabok. Nimebambwa. Yani nakwambia imeniweka uru, imeniweka sambamba.
0: Na umepata pesa ngapi?
1: Nakwambia 20,000. 20.
0: Enyewe uwezi kwa na heartbreak kama kuna pesa.
1: 20. Nakwambia 20.
0: Kuna vitu uwezi kumbuka kama kuna pesa.
1: Sasa unaanzaje? Unaanzaje?
0: I know, right? Tuko pamoja, congratulations. Majina kamili unaitwa nani mwenzangu kabla kuondoka?
1: Beatrice Nambani.
0: Beatrice Nambani.
1: Yeah.
0: Asante sana. Hata wewe pale ulipo na unaweza kupata fursa hii ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja. Kumbuka ni line ya Safaricom inayokupatia senti. *406# ndio nambari ya simu unayotumia moja kwa moja ili kuweza kujipatia unachojipatia. Aya, wacha tusikie tukiingia katika mada. Heartbreak story yako ni gani? Ulifanyiwa nini? Na msianze zile za jana, ati mimi aliniitisha jag. Jibag na jag, ndio hiyo. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Vipi?
2: Masawe, mambo.
0: Fiti, nashukuru. Unaitwa nani?
2: Mama J hapa. Kumini.
0: Na umetupotelea wai?
2: Masawe ni kazi.
0: Ama ulipata mtu?
2: Oh.
0: Ama uko kwa governor?
2: Ya pili. Ya hata sidi nasema ni masawa watu wachana nao. Masawa mimi ene nilijona hadi wa leo. Mimi hata mtu akinisimamisha hivi. Rudingi penye nilitoka.
0: Kwani ulifanywa nini mamu?
2: Ai masawa ule mtu, masawa mtu, ai. Wacha tu.
0: Alifanya nini?
2: Ya kuongea ni mengi masawa. Hata sijui niseme gani. Kupigwa, kudharauliwa, kutukanwa. Ni nini yenye sijafanyiwa maso? Kufukuzwa bedroom.
0: Anakufukuza bedroom uende wapi?
2: Nini ni nani sitini na watoto?
0: We. Akilala peke yake?
2: Ela lako ndo achati na wengine masawe.
0: Oh, maskini.
2: Kuchitiwa. Mtu wana kuchiti mbaka na you are real sister.
0: Ah.
2: Sasa buniambe ni nani unaweza trust?
0: Sasa sister kulimsamea.
2: Ati, eh?
0: Sister kulimsamea.
2: Papa ni nongeni. Unajua zoo sister angu ajuangi najua. But
0: Alila.
2: Nikuja nika find out najua.
0: Lakini kwa nini usimwambie dadako kwamba unajua anaenda na mume wako?
2: Na nilikuja kujua baada ya kutoka kwa ndoa. Ndio nilikuja nikapata mastori mob.
0: We.
2: Nikapata yeye ndo alikuwa anafanya napitia yale yote nilikuwa napitia.
0: Ni mdogo wako?
2: Nikaenda kwake. Ni mdogo wangu. Nikaenda kwake anaambia huyu siko kwake. Juu alikuwa anajua.
0: Mm. Nimekupoteza kidogo ati?
2: Nasema? Nikaenda kwa dadangu. Anatumia yule message anamwambia siko kwake, siko kwake. Juu alikuwa anajua baba Jay ni mwanaji. Zari kwa anatekio advantage ndo akaanza kupush.
0: We?
2: Hata mimi chanzo kutoka kwa ndoa ni yeye. Alifanya nilikuwa nateswa, napigwa, nimeenda kwake anamdanganya siko kwake. Nikirudi, namwona nimetoka kwa wanaume.
0: Mama.
2: Nimetoka kwa wanaume.
0: Hata
2: ni ai, heartbreak ni mimi. Hata sidhani kama naweza kubali niishi kwa ndoa tena. Mimi nitezi ya nini? Mtu juu ukitoka uende kwa duka, nitajua tumeenda kutongozana.
0: We, ulisema ndoa ndoano umeacha?
2: Ah, maswali ni maacha wata ni enjoy na watoto wangu.
0: We, na analea?
2: Analea wapi ya lei?
0: We, umesema tumpigie masaa ya deadbeat.
2: Uyo achana leo, uyo kuna wakati tutampigia juu anataka kusimamia UMCA. 2027 ndo niko nae.
0: Utamnyorosha?
2: Yuko tayari kumtafuta.
0: Safi.
2: Sasa wale watu wa hiyo hiyo county unataka kupatia mtu mwenyeezi lea wake wenyu ndo atalea.
0: Ni uongozi gani ataweza kuleta iwapo kwamba ameshindwa kuongoza?
2: Hizi kusomesha watoto wake.
0: Kabisa.
2: Anapatia mzigo hapo, ajua anakula nini, wanavaa nini, wanaenda shule aje. Na anaenda kusimamia kisie.
0: Nakusikia mamu. Mutungi.
3: Masawende.
0: Na yuwe.
3: Mambo.
0: Ngwene.
3: Ngwene. Mimi nataka kwanza kukutuma.
0: Wapi? Mbona unakatika? Unanituma wapi Mutungi? Sikusikii kakangu, network yako ni mbaya. Kabisa. Naomba unipigie tena Steven. Anaitwa mama mpenda mila na desturi Minslet. Niambie mamangu.
4: Wacha mataa unaenda lipi? Unaenda lipi?
0: Ah?
4: Unzi hapo mtu ukae tu hapo.
0: Sasa
4: hii pressure itatua.
0: Unataka kulala. Nataka kwenda kulala. Sitaki kusikia ati asubuhi hello hii ni radio jambo. Nataka kulala.
4: Wewe unaenda kulala basi pressure itatua. Utatumaliza. Unajua hadi utatusaidianga sana.
0: Wacha nilale kidogo bwana. Ah.
4: Haya. Masao.
0: Mamangu.
4: Mimi tena nilikataa.
0: Yes.
4: Siwezi atupekiwa na mtu.
0: Uliamua roni ngumu.
4: Ai. Kuna wale watu wametoka tu kwa familia wakiwa wazima. Ukiingia kwa ndoa unapatana na ugonjwa yenye hata itapona.
0: Unashangaini gani?
4: Umeatipretiwa na mtu. Mimi atipreti yangu tu kwa hii dunia. Nilipoteza watoto wetu wakiwa four something wote wanne.
0: We, watoto wako umeza?
4: Wetu wenye mimi na kuata.
0: Oh, okay, I'm sorry, pole.
4: Na nikapoteza papa yangu. Iyo nikienda nyumbani, vile nimekuwa nyumbani, ukifika, ukiangalia, saa zingine unaona we. So, tukiwa wote tulikuwa tunakaanga hapa.
0: Okay.
4: Iyo ndio inanivunja moyo kabisa.
0: Hey, pole, Minslet.
4: Yeah, lakini mtu ule tumepatana tu akiwa na mbele yake 32.
0: Ujipate kikuvunja roho.
4: Hata siwezi. Hata siwezi jaribu.
0: Safi, tuko pamoja. Asante kwa story yako. Steven, naona umerudi.
5: Ni ndoka. Ngwene.
0: Ngwene, unaona kwa.
5: Nataka kutuma.
0: Wapi?
5: Mali utaona mwende. Kwanza aliniona Mombasa na akajificha. Wewe ndiye sasa jaji. Hapa utakesi. sasa hiyo tuache. Wache nikuambie Masawe. Watu ni wambaya.
0: Story yako ni gani?
5: Yangu hata iko na machozi ndani yake. Niliingia kwa nyumba na ni yangu. Ndugu yangu nikafikia maidia nikafikia ni kama nimeingia kwa jirani.
0: What happened?
5: Eko. Nimeoshwa kila kitu. Yaani
0: unasema ulifika ukisema hello.
5: Hiyo sitasahau. Nilioshwa mpaka alafu fani. Hata ana haya. Akiulizwa na majirani ni nini akamwambia anamwambia nimeambiwa tuame. Walai. Yo hata sitasahau.
0: Na ndio mwisho ulifanya nini Steve?
5: Yaani?
0: Ulioshwa ulifanya nini?
5: Sasa ni story mrefu.
0: Oh, ikifika kwako story ni ndefu.
5: Wajua hapana, wajua umuhimu. Sasa mbona unaniosha? Si uchukue kile chako alafu uende.
0: Okay.
5: Mbona unaosha mpaka hata shati ni yangu, suruali ni yangu na unaenda nazo?
0: Unasema alienda na boxer.
5: Unaingia kwa nyumba unasikia echo. Walai.
0: We, ulipata mwingine? Ameenda. Ataki story, ataki story. Atuambia alifanya nini. Gracie yameondoka. Anyway, tuko pamoja. Anasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Robert, I see you. Tuko pamoja. Congratulations. Naona umeweza kujipatia shilingi 3,000. Morris, Steven, tuko pamoja. I see you kwenye kipindi Odipo. Asante sana kwa kutegea kipindi. Masawe, how do I unlock myself? Ili niweze kupata boxes. Raisi. Unabonyeza *100*5*2*5*1#*100*5*2*5*1#. Alafu unarudi tena kupitia line yako ya Safaricom na kubonyeza *406#. Hii ni Radio Jambo, imesalia dakika 25, itimu saa 5 asubuhi. Good morning.
6: Umesikia hii?
7: Mzee aliniuria mkiwa na yeye.
8: Tulikuwa na yeye. Na kitu kwa hiyo familia yake ndio jasa imeficha hiyo siri juu hata ikisema alikuwa na mpango.
6: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
9: Alisonga akipona.
8: Alisonga tutua bedu.
6: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
7: Mechi ilikuwa imeisha ama bado?
8: Ilikuwa imeisha. Mimi na timu tumeshtuka shtuka na akanyamaza.
6: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Usi na Lion teke teke.
8: Lakini akaniacha tu best, niko best juu hata niko na niko poa hata nataka kufungua biza niliacha kitele pia.
6: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kakamega, Murembe Vosi, tarehe 31 mwezi huu. Huitzae Kakamega. Tunakuja Kakamega na Postbank. Come ukutane na timu nzima ya Postbank. Njoo ufungue account yako ya Save As You Earn ama Mchama Savings Account. Ujifunze kuhusu savings, ujishindie zawadi. Kisha tupige burdan siku nzima. Postbank, my bank, my choice, my future. Katika Radio Jambo One Love Tour, Kakamega.
10: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizol husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
6: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
11: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa ile nimekuwa mzende umenirusha.
12: Ah, umeenda miaka 3. Sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniangalie 45 years.
9: Kuwapatanisha
12: ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
9: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
12: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
13: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikaki kwa hiyo boma.
9: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe. Mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
13: Okay, sawa. Mimi nakuombea maisha mazuri.
9: Ndio.
13: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
9: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha yako.
12: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
14: Mwezi imefika kona.
15: The month has arrived at the corner.
14: Na unahitaji pesa kwa ghafla.
15: And you need cash all of a sudden.
14: Shida imekupata ukiwa kwa hali mbaya.
15: An emergency has caught you when your wallet is in the ICU.
14: Usibabaike.
15: Don't be the father to Ike.
14: Usihangaike.
15: Don't hang Ike.
14: Pata Berry.
15: Hiya, you also know about Berry.
16: Introducing Berry, the mobile app that lets you apply and receive loans on your phone so you can save the day. Download the Berry app from Google Play Store today to enjoy financial access anytime, anywhere. Berry, more cash, more life.
17: Berry, Berry, Berry, Berry good.
18: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba za makazi na vifaa na huduma zinazohusiana itakalojengwa na International Housing Solutions Kenya kando ya barabara ya Kikuyu Nderi kwenye ploti LR number Kikuyu / Kikuyu Block 10 / 3 wadi ya Kikuyu Kiambu County. Ripoti ya EIA irudishwe kabla siku 30 na iandikwe nambari NEMA / NVIS / SR / 00588.